0: NRK Nyheter klockan 6. Det har blivit enighet mellan Fellesforbundet och NHO Luftfart efter att parterna har förhandlat på övertid i hela natt. Därmed blir det inte strejk bland bakkemanskapet på flera norska flygplatser idag. En strejk ville ha rammet bagagehanteringen på Gardermoen, Værnes och Flesland och skapat stora problem för flygpassagerarna. En person blev igår kväll fraktad till Skien sjukhus efter en knivstikning på Rjukan. Ingen är så långt pågreppet, upplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. Det trengs flera barnehagelärare. Vid universitetet i Innlandet vill de locka flera till yrke med en ordning där studenterna får betalt jobb i barnehage mens de studerar. Barnehagelärarstudent Diana Korobkova är inte i tvil om vad hon vill göra.
1: Jag ska söka. Jag synes det är väldigt bra möjlighet för alla studenter, för det är väldigt kan vara lite utfordrande att finna jobb på barnehagen när du studerar så mycket. Och få lite mer pengar och praxis mens du studerar. Jag tror det är väldigt väldigt bra.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har haft en positiv samtal med USA:s specialutsändningar Steve Witkoff och Jared Kushner. Målet är att finna en diplomatisk lösning på krigen. De två amerikanska utsändningarna har förlöpig bara besökt Moskva, men nu värderas ett besök i Kiev. Zelensky hoppar också på ett möte under det kommande G7-toppmöte i Frankrike. Frankrike och Tyskland skrinlägger utvecklingen av ett nytt fälles kampfly för de två länderna. Det nya flyet var egentligen planlagt att överta för dagens kampfly i 2040.
2: Helt sedan 2017, då förbundskanslern hette Angela Merkel, har Tyskland och Frankrike haft en avtal om att utveckla ett nytt fälles kampfly. Detta projekt skulle också Spanien vara med på. Men samarbetet mellan flygproducenterna i Tyskland och Frankrike har varit vansklig. Striden ska ha stått om både kontroll och specifikationer på det nya flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz på ett toppmöte mellan EU-ledare och ledare från Balkan i Montenegro i förra veckan. Jag ska den på sidelinjen ha snackat om problemen i flygsamarbetet.
0: Dessa rapporter Kjartan Rørslett. Kinas salg av varor till utlandet ökade med 19,4% från maj i fjol till maj i år. Det visar nya tal från kinesiska myndigheter. Detta knuste analytikernas förväntningar på en export på 15%, skriver Bloomberg. Tallene visar också att salget till USA ökade med över 35% och att Kina totalt importerade över 27%. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
3: Du hör NRK Storoslo på NRK PN.
4: Jeg lurer på det, elskerinne, når Kina da altså overgår analytikernes forventninger hva gjelder eksport,
5: ja,
4: med 19% da for første kvartal, altså da, eller i fjor, fra mai i fjor til mai i år.
5: Et helt år altså.
4: Ja.
5: Ja.
4: Mens da analytikerne har det sett på en vekst på 15%, så det sånn 15 var det de forventet, 19 ja, var det det var. Har de da knust? Jeg tenker sånn, 40% eksport hadde vært noe annet, men det liksom... 4% mer än det analytikerna hade trodd. Är det
5: 4,4?
4: Beklagar. Jag är ingen analytiker, helt uppenbart.
5: Men min första tanke var har jag bidragit till denna ökade exporten? Vad är det jag har köpt som kommer från Kina?
4: Batterier eller något sånt där, kan jag. Lisa Ekdal nå. God tisdag och välkommen ska du vara.

cirka som gäller. För hvis jeg får 10,000 likes på denna videon så ska jag få in en gäst I nästa episode. Och dere är ju så kula och greja och skriva I kommentarfältet få in gäster, få in andra kula youtubers. Och Margit har föreslått Eivind Hellström. Signe vill att vi ska få besöka Anne Holt och Mimir Kristiansson har varit och föreslått sig själv. Kjempebra. Och jag hoppas ju själv på kanske en dag få besöka min favorit kändis Torfinn Borkhus. Så 10,000 likes I kommentarfältet folkens på denna videon så ska jag få in en gäst här I Filippklipp för gott måste. Mi flippast.

0: var dina låta den första från projektet vi skulle få höra?
1: Det handlar nog om att jag har liksom en väldigt specifik historia jag vill fortelle med det albumet. Och nu kommer det först en låt och så kommer det att gå i tid och så kommer det mer. Så då vill jag komma med en låt som kan stå gott alene då. Du må inte ha sammanhang på allt andra för att förstå den.
0: Historien till dina här låtar som jag har förstått det är ju att det är en hyllelse syster av dig. Varför ville du skriva en låt till Synne som heter?
1: Jag kände ju det kommer till att bli tydligare och tydligare vad hela albumet handlar om ju mer musik det kommer, men i den historien så är Synne väldigt central för mig och vi är ju helt extremt mycket sammen och är så goda vänner och nära och allt, så kände det verkligen var på sin plats. Och så känner jag ju verkligen att både i goda och onda dagar alltid på sig så står vi sammen och det betyder så mycket för mig och är väldigt väldigt viktigt då.
0: Hur var det att visa dina låtar till första gången?
1: Jag är lite sån, jag bara kastar ut lite sån cash och sån, ja, jag driver nu bara så det så driver jag skriver några grejer nu. Jag vill säga det är lite flaut på något sätt och så det var, jag bara sände till henne och så jag vill inte höra på det med henne.
0: Nej, du satt inte i rum i lag.
1: Nej, det gjorde vi inte.
0: Nej. Hur så reagerade hon då när hon fick den tillsänd?
1: Hon blev väldigt glad och syntes att den var jättefin, så det var väldigt hyggligt.
2: Ja, och i tio framöver kan du också njuta denna sangen som alltså hette För alltid type ting. Den är ny på spellistan vår här på P1.